Dragi Ivana i Tomo, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Od srca vam čestitamo, vaši Lorena i Mario.